shared with you. Alpha Gold her med Helen Shapiro og hendes genbrugshit fra 1961. Walking Back to Happiness. Lige fra den reggaetoner fra Bob Marley and the Wailers. It's a slum her på Alpha Gold. Om lidt med et af Manfred Manns store hits fra 60'erne, Pretty Flamingo. Også et stort hit her fra Aretha Franklin.

Merryman er lavet over det her storslåede 70'er hit. Mandy og Alpha Gold. Og lige for den var det Wings med Paul McCartney, vokaler forgrunden for sangen Mull of Kintyre. Så er vi i 1977, hvor man i biografen kunne se filmen Car Wars og de her legendariske klap fra gruppen Rose

Lad os igen høre med The Hughes Corporation, Rock the Boat. Du fik også Boney M's disco hit Brown Girl in the Ring. Og her er det så The Four Tops, der synger om Bernadette på Alpha Gold.

Det var Peter Allen, der her sang I Go To Rio, og lige for den fik du Jackson 5-nummeret I Want You Back. Og lige så skal vi ud i en lille båd, der gynger, sammen med Bamses venner. Men her først glam rock fra The Sweet fra 1973.

Francis Rossi, Rick Parfitt, The Boss Status Quo are rocking all over the world på Alpha Gold. Så er det Boogie Wonderland. Discoen holdt sit indtog her i 79, lavet med Earth, Wind & Fire, With the Emotions. Og nummeret hedder Boogie Wonderland her på Alpha Gold.

To fantastiske numre ligger klar til dig her nu. Police først her med Sting og Every Breath You Take. Og så den her fra Mike Oldfield. Moonlight Shadow på Alpha Gold.

0: Is this the way to Amarillo, spurgte Tony Christie på det her fantastiske hit fra ham. Det er næste af også et stort hit. Var det i 1951 for Nat King Cole. Vi går langt tilbage i tiden med denne her. Prøv at lytte til den. Unforgettable.
1: Unforgettable. That's what you are. Unforgettable.